გამარჯობა, პატრიო ცემუ რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 10 ივნისი, ოთხშაბათი. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9640

თურქია საამაყო პროექტმა კანმა ახალი სახე წარმოაჩინა. Უფრო პატარა, უფრო ათლეტური, უფრო დახვეწილი. Ორი ახალი პროტოტიპი მზადაა. ეს გიგანტი, რომელიც მტრის რადარზე ფუტკარივით პატარა ჩანს, 2029 წელს ცაში იქნება. გაგაცნობთ კანის ახალ ტიპებს და ყველა დეტალს. გამარჯობათ. დღეს თურქეს თავდაცვის მრეწველობის საამაყო პროექტის კანის უახლეს ამბებს გაგაცნობთ. გამოშთა ამ მეხუთე თაობის გამანადგურებლის ახალი პროტოტიპები, რომლებაც პირველივე ფრენით მთელი მსოფლიო მოხიბლა. მასში ყურადღებას იქცევს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. გაგაცნობთ საერთო ჩაქსანის მიერ ტერეტე ხაბერისთვის მომზადებულ დეტალურ მიმოხილვას. თუ მზად ხართ, მოდით ერთ მოსმინოთ ეროვნული ცის, იგივე გქვათანის ახალი ვარსკვლავის ისტორიას.

თურქეს თავდაცვის მრეწველობის მთავარმა გმირმა ცისფერ სამშობლოში კაანმა ახალი წელი აქტიურად დაიწყო. გასულ წელს ცაში აჭრილი პირველი პროტოტიპისგან განსხვავებით კიდევ

ახალი პლატფორმა მზადა. ამ პლატფორმებიდან ერთ-ერთი B1-ის სახელით წოდებული პროტოტიპია. პროექტის ფარგლებში ძირითადი საფრენი გამოცდები სწორედ ამით ჩატარდება. მეორე პლატფორმა, რომელსაც პირველად ვხედავთ, არის ავიაციის სფეროში რკინის ფრინველის სახელით ცნობილი თვითმფრინავი. ეს არის პლატფორმა, სადაც ხდება თვითმფრინავის ყველა კრიტიკული სისტემისა და ქვეკომპონენტის ტესტირება. უპირველეს ყოვლისა კი ფრენის მართვის სისტემისა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, თუსაშის მფლობელობაში არსებული კანის ორი პროტოტიპი ამ წლიდან მოყოლებული, როცა კი შესაძლებლობა იქნება იფრენს. პლატფორმაზე, რომელიც რკინის ფრინველის სახელითაა ცნობილი, ყველა კრიტიკული სახმელეთ გამოცდა ჩატარდება. რა სახის ცვლილებებია კანის პლატფორმებში? რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისას ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ხელთ არსებული შეზღუდული შესაძლებლობებით ხელმძღვანელობთ, რადგან ვარაუდებს იმ ცვლილებების შესახებ ვაკეთებთ, რომლებსაც ვიდეოებში ნანახი გარკვეული ფრაგმენტების საფუძველზე ვხედავთ. ძალიან მკაფიო და სტატიკური ფოტოების გარეშე, ან ისეთი ვიდეოს ნახვის გარეშე, სადაც პლატფორმას დეტალურად დავინახავთ, ყველა ცვლილების ზუსტად ჩამოცვლა თითქმის შეუძლებელია. როდესაც პირველად აფრენილი კანის უშუალოდ უკან დგარ ორ პლატფორმას ვუყურებთ, პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, არის ის, რომ დიზაინის თვალსაზრისით თვითფრინავმა უფრო კომპაქტური ფორმა მიიღო. ასევე ვხედავთ, რომ სიგრძე ოდნავ შემცირდა და გაბარიტები უფრო პატარა გახდა. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ნაწილი, რომლისკენაც ყველას ყურადღება მიპყრობილი, ცხვირის სექცია. კანის ახალი პროტოტიპებში ცხვირი უფრო სავსეთ მასიურად გამოიყურება. აქ, რა თქმა უნდა, არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ ცვლილებები ასელსანის მიერ შექმნილი რადარის მურად აესას გათვალისწინებით განხორციელდა. ცვლილებების მიზეზი ახალი რადარის დამატებაა. კაბინის მინის ნაწილსაც უნდა შევეხოთ. აქაც შეინიშნება ცვლილება. აღნიშნოთ, რომ ამ ნაწილს სპეციალური სტრუქტურა აქვს და იგი შემუშავებულია იმგვარად, რომ მტრის რადარის სიგნალებმა კანზე გავლენა არ მოახდინოს. ახალი თვითმფრინავების შესწავლისას თვალში ხვდება, რომ საჰაერო შემწოვების როგორც მდებარეობა, ისე ზომა შეცვლილია. პირველ მოდელთან შედარებით ვხედავთ საჰაერო შემწოვს, რომელიც კოკპიტის დონესთან უფრო ახლოსაა. როგორც წინა ნაწილში, ისე შუა და უკანა ფრთის გასწვრივ სხვადასხვა პატარა პანელებს ვხედავთ. ვარაუდობენ, რომ მთელ ფიუზელაჟზე გაფანტული ეს ადგილები ჩაშენებული ანტენებია. კანს არ აქვს გარეთ გამოწეული ანტენა, მას აქვს ფიუზელაჟში ჩაშენებული ანტენები. ეს კი, როგორც თვითმფრინავის აეროდინამიკურ სტრუქტურას იცავს, ისე სერიოზულ სარგებელს მატებს დაბალი ხილვადობის მახასიათებელს. EOTS-ისა და IRS-ისთვის განკუთვნილი ადგილები მზადა. ახალ პროტოტიპებში მკაფიო ჩანს ასელსანის მიერ შექმნილი ელექტროოპტიკური დამიზნების სისტემის, ტოიგუნის და ინფრაწითელი ძებნისა და თვალთვალი სისტემებისთვის განკუთვნილი ბუდეები. ეს სისტემები კან საშუალებას აძლევს საკუთარი ადგილმდებარეობის გამჟღავნების გარეშე ადვილად აღმოაჩინოს მტრის შორს მყოფი სამიზნეები. როდესაც კანმა პირველი ფრენა შეასრულა, თვითმფრინავი ყველას ძალიან დიდი და შთამბეჭდავი მოგვეჩვენა. თუმცა გავიგეთ, რომ მიუხედავად ასეთი ზომისა, მასზე დამონტაჟებული სპეციალური სისტემები მას მტრის რადარზე ფუტკარივით პატარა საჩენს. წასულ დროში კანის ახალ პროტოტიპებში გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები იკვეთება. ახალი პლატფორმა ოდნავ კიდევ უფრო შემცირდა, თუმცა უფრო ათლეტური ფორმა მიიღო. კანოპი, ან კოკპიტის მინა, მთლიან ნაჭრად იქცა და აშკარა, რომ ეს მიზნად ისახავს ჰაერის წინააღმდეგობის შემცირებას ზებგერითი სიჩქარის დროს. კანის ახალ პროტოტიპში ჩანს, რომ უკანა შასი კიდევ უფრო გაფართოვდა და გვერდებისკენ გაიხსნა. გარდა ამისა, მანძილი ორ ძრავა შორის, რომლებიც უკანა ნაწილშია განთავსებული, პირველ პროტოტიპთან შედარებით გაზრდილია.
კანის კოკპიტში ტულგარი ჩანს ერთ-ერთი დეტალი, რომელიც ყურადღებიან თვას არ გამოპარვია კოკპიტის შიგნითა. ზოგიერთ ფოტოში ასასანის მიერ შექმნილი ტულგარი ჩანს, როგორც ცნობილია, ეს სისტემა პილოტისთვის საჭირო ყველა კრიტიკულ საფრენ და საბრძოლო დავალების ინფორმაციას პილოტის მუზარადის შიგნით მდებარე ვიზორზე ასახავს.

მოსალოდნელია, რომ კანის პირველი პროტოტიპი, რომლის ფრენის მოწმეც გასუწას გავხდით, ივნისამდე კიდევ ერთ ფრენას განახორციელებს. ახლა წარმოებული მეორე პლატფორმის ეროვნულ ცაში აფრენა კი შესაძლოა მიმდინარე წლის განმავლობაში ან ყველაზე გვიან მომავალი წლის პირველ თვეებში დაიგეგმოს. სანამ ეს ორი ხსენებული პლატფორმა საერო გამოცდებს გააგრძელებს, მესამე პლატფორმა, რომელიც რკინის ფრინველად არის წოდებული, შეეცდება უპასუხოს ძალიან რთულ გამოწვევებს ხმელეთს. საბოლოო ჯამში, თუ გეგმებში ცვლილება არ მოხდება, მოსალოდნელია, რომ 2029 წელს კანის პირველი სერიული პარტია შერაღებაში შევიდეს. 2032 წლისთვის კი იგეგმება კანზე ადგილობრივი ძრავის ინტეგრაციის დასრულება. ჩვენ კვლავაც ყურადღებით მივადევნებთ თვალს თურქეს ეროვნული საბრძოლო თვითმფრინავის, თურქეს თავდაცვის მრეწველობის თვალიჩინის კანის განვითარებას. გემშვიდობებით მომდევნო შეხვედრამდე ჩვენს სხვა პოდკასტში. ნახვამდის.